0: nong sunung gi gi seba ku tang da zai na cham dia yin gan zu ti ne ji li to ni na ti ming na su nam si bi sin do kong ke yin na chu zu chu tang gam ngap chu ngi ji to ni na tang to yin na ti ne ji di sam li gyu ne nyang pu ni li chen zo gyu nan ken ke lan nam ni na so bu ti li kham san xuan yin sam gi song che di na sa ju zong cha rong xiang du chuan dan xin shu yu bie jin bo ba san zhe xin lan ta pu bu zhe xin ni li ne pu yan yin xi zi sam zhu zi qu hu shu yu bie chuan dan xin shu yu bie chou chu chung da lan ta zhe mian la ge san la ba san la ge su la
1: 这里呢，偏移，超超家面那里呢，全国学校人呢，写他娘怎么去了呢？学院是济南县了。那目的地呢，到这些那里呢，先到空气是吧？铁道看呢，这里哪能学院了？你公干啥？
2: 干啥？给俺记住了，给俺学不得了。
1: 那那学不得了，别去了。
2: 我一路给俺个弟弟家订给你爷爷了。
1: 那那别去给俺爷爷那个军事，宿舍的名牌，当然也收了呢。
2: 对，对了，
1: 先把电视了，当然了，当然没事。
2: 那
1: 那当然是了，你看那个退休的那个谁了呢？那
2: 再给了，同学。